0: Io faccio una maglia na le tia mana, fa fun fun ma ele ne va in le tato po lo calame, fa ta si mal pese na saunia e le oski fa fun ma ia sa mo no tu su ma lo minute ona tu tale le tu la ta si sa nga pe na ta tal tal no pe e ni si va in le tato tu tu ta si fie o ye si tal tal no nga pe si si meta u po fi sa no elo fi nga le ne va in le tato po clam.
1: A te mi soe ya bon me o le yo tu lang le tu fa ta lo fa tu ya stelinga ya tu ava o mai spetten le o mafu te mai o trosi fa vae mai america ya le ta ro fa lava ma ro so fua va fa so so mai va fa ya lo fa mai in fa tanga te no ne po kalame tu lang ta tu so ta si le o ye nei ya ato no le ato angale na o fainga o le afu o le famo e mo le tatou tu tasi. Na pawale mea le e afu e tatalo o toai, famo le mole e talo te fulu a matalo tatou. A pawale o le vahenga ia sila sila le e tatou, ia ona fapela afu ile ona tatou afu I. O na watu le prokalame fatai ta ile na e fasolonga, a ya e ani se fo e tu e mna tu tu e fete tu na ila jiti ono ni si o tu ono a ya fa ya e un si polo kalabe fa pe ale fa ya o sala se si male ngai tato le ai se o me pule ai tato a ale na vala e mo ya e fa mo mole sa nga mo tato e se fitu ya ya ne ma to la ngale li tau lu mo ta buti ya ya mo fa ta buti o le me o le me o le me ta wo o le me le a ma so e fa mole ia o mai uma lotu. O mai uma lotu. O wale o mai temi o siva, ma temi o mea ai. O wale tumu temi na, ai tumu lotu.
0: Ia, me ta awale.
1: Ta awale a tatou. O ta, ia tumu mai le lotu. No fatasi, mi tatou ta puai fatasi. Ia, tatou fie fie fatasi. Ia, ia mfai tala o lwa engal na. Ia, wale la titi tangata lotu, a tere tangata o mea ai. Ile fitomi na mea. Ia. Fa mulmule toi ya ma siva ya me fa pena avulo no tele te ungol siva en alo lut ba ya fa pena fa paren ni mele ta to e mo fa ta si malanga fa ta si ta to mele let us go together and travel together ka ku over ta si e se be te lo si te mo bo ko le ma ko ko ko fe ya e to ya na me ma va va me sa ile lo paka o pākanga o le aso lea, ia o lunga I lea, o lea o le Main Street le, yeah, King Edward Street, ia makua le hola e kua ki makia, o tua le pika o tua, ia alofa le tatu payaman matatunu, tau wha vanga waina, mō mātou le, ta pena ina ia, ia le tatu o aso, ia wha ta se mala u friend le, sau e mai mea ai, langa I kuka mai ai tua, na, ma wha solo mai ai, ma lau mai ai tonu ia le, ia tatou fafifiaga o le aso lea na faamolemole la e talosagatu faapena e loutou paia ma loutou mamalu ena ia utagia le vaega lea o lesi vaega e mafai ona tatou paka I le aso lea o I oe agaʻi o le paka le fakasā la e teʻutuai paole me o savali inai tagata matua na e avanoa ina e ua ia ia foi e fai a matakale vai le uo fai aku koki paka o mai ngā ia whangui le urotu ia nā ia o kei ala tō e

0: e me o la tu tanga ia e te mi fa ai va vai fa le ma fa se si la vea o tu langa e fa se si la tuai mo le va en ale fa mo mo le o tu malo fie le o tu va fo mo fa ta tianga ta po grave e solo musa o tu na va mai a pe a lunga lo tala ia va mai uma o tu i uma i ta to me fa e fa o ni tu fa ta li ma tua ia tu tu
1: Mali.
0: Ia fata tangata matua ia tautou e le tue tere mana oe. E fata ia tu ia e leo matua ia tatou nei laiti.
1: Ie.
0: Fata mua e lefingo feo. Fama malua tatou. A, le tatou aso le ia on tapena lo lea. La ta hao o mai ilea fu ile. Ile famaruna le vaso le ngansamo.
1: Vaso ngansamo, ia.
0: Ia, o le vaso le famaruna le vaso le ngansamo. Le tatou thim le woman fasala lau solo mai. Le fuo mai posters ma me apena ya e a fuo mai monga tele manu yo nu ya o le tatu fa mafana o neva yaso ya mantua le e fa ya fa mafal e fa ya le a fuo fa malunga e le urutula tau po me apena e le pita tau lunga o kilani o le o la fuo e orfang sa e fa malu yo e fia fa tasi mo si fa la putonga e o le moto sa moa
1: Ah, imang
0: po kala me ai or po kala me ma fu e sponsor ma el MVP. Ah, po kala me ni yo imang ele la le o el fangsa ya fatta se per fu fu tua au kilan ya malefono ale pe e kale se so fatta se per se benaro fa un po kala me sa tal no ya e o se fatta se da fa ya ma le na va nga fa maluai o nei i tatu fionga Masoe, e umaroa tu tasi ne, e fefonis tu tasi lo tang samo i pakulufa.
1: A foi fesela tu pokalama.
0: A fa uri uri fo a lalo. A wala ni mana tu baioto ufa topetopeta tu tasi ono va peo mato e lo. Le ai, e fai a tatu tu tasi ama malu mpa ia, ma le ia futa mato wanga e lo mato e, e yo mato pitanga e lo i pakulufa e o iai.
1: Mali.
0: A tatu wa ia e... Ele fa tudia fa aiuta longa ta tu da si ono isi be ne ai fa ia ia lei me la le le fe tui fa ma malu laso ona va mai va mai fa mul mole o mai ta tu te fie fia o mai ta tu te siva o mai ta tu te fa pinan fai o le ngangan sa mo da so le ngan sa mo ya o le ia so le fa mana tu nai ta tu ia one ia Ne ingalo le tau talafa sa moi inu ese tatu
1: tu moi. Mali.
0: Pero fa moi moi lea. Amo ni ingalo tatu tu manga. Na ufala utere la fa pene. A o nei mea uma. E fufoa mai e to tono le a inga masoi.
1: Ya, al mea moni.
0: Pia le a tau mafai fuinere ia. E tau ta talafa sa moa. Oe malau fana u tono. Se u a inga e. E mana mana mai na amata mata mani mai ala ia. E o mai tua ia. Ia ia ia tau. Or fetor ongan sam or to fetor I musoi fanda would fe fe le lo in vakako na fe ave I me ai ni me o mo me o I fo no I maru rive o lo le fiso ma kaela nia o la tita o ma tu tu to te lo la fin ma tu or fe fe au lo we o fora o sura konga
1: Ii,
0: e fai sura konga I me fai e le ngata ni fai marua e fai nei mea al matopu le ngapea fai le winga leo le tala le fai mautu wina o le a
1: o
0: le ngangana e le fai pia o le haingo e fai ngatafu ya tata biti o lo feola I nei I New Zealand nei e le tau fai maru siro si atu le ngana langa o le ngana sota e la tato I nei e le fai on tato o ese ai tatu te tau tala al pawal mea. Ia whamanatu a ma. Ola hai tau te loo isu tero tau tomai tira ea. E loo wha o ngā upu e vato vato aile loo tari bai. A loo malamalam.
1: E malamalam.
0: Koi kioro kufati oe. Ia mone koi whaia loo mea lae so ia. A pia mea pena. Ola hai maana ia tatou. Ia lisi lae tau tanga ia. Tutu nunga tura titi tue whamanatu.
1: E whamanatu. E se le tau.
0: Ia oe. Pero lo winga la fa malo si au. Te vu sin ese prato lo fa so ye me bo va so en ganza mo a ele fa fa e mo alfa manatu.
1: Ya.
0: Fa manat pa vale me fa is a remembrance of all identity in a only galo.

0: ia tatou alama tatou whānau ona e loa le teo le vā, e loa taitai, e loa whaifa e unga, e loa whaifilfiling. O tā le ni umala nei, o le mo o mia e tangata whaipisings, o le mo o mia e mo, o le wha mo e mo lana.
1: O le mane ea, o le sile mta upute le mārua sa tal noin.
0: Ia.
1: A, na mai ele mta ngā rua ngā pia, le rau tango tala no whapea. On the frame of mind there.
0: Yeah.
1: Tai tai. Lai sa moa. Fapele la tau tala. E te tau o sisi big project te fight. A watu whanau ia sa moa le saralau ia pia I sa moa. E watu whao ngā ili la kusikio lea. E la tau te fesosoni whingo mei.
0: Ano
1: toi ga mera le te whamtalaina. Le ue whamtala mai ale. I le capability o ka kuangaka. I koi ga mea wai a tanga I nei la o il mele ki ka wangi o tanga te o fele lotu I li umia ng fele lotu o tanga ta li leila na ia fua fa business mind I fai ngon mengi on fa penga fele on ola e plan e strategy there I fai il mele o le fua fua ngale o fa la fua le
0: mi
1: o le te fata tianga o la fua
0: on mea moni
1: o le pokala mele le sau no ia ia maso e ali o te tu no se mea lei wai le nga ele nga ta I wai e o sa o ya sofu ila o le fusa o kufu ide un skabel polite ke lo kai bi ya wai o tu ele meka o telefon skill e o le wingol talpela mele le na un nombe ya ima so el mele vai ya o me o mane e tau nei o le wingol o tala fai e tau nei ele mele o telefon skill e fa fonga mai la se fonga o tala nga si oilea
0: Yeah.
1: Fa longo le leo la sao.
0: Yeah.
1: Ake o fa longo ku le spiko mai. Ya o por fa se au o o fa se au le o la fa se au le vida. Mai oi fa maria kwa. O vai la is bele.
0: Yeah.
1: Yeah. Le wi tonu lo tala e le me ka le telefon skill. E te tala no ai va pe. Yeah. Ye lo a lunga o fu ka ke ia fu ka so I lo ngalu le e le se telefon skill menga o le stupid skill menga al me ta lo fa
0: ya
1: o ile sa uno
0: ya
1: ta la yo me le me pa pina me le fe me mo so le a o to no po kala me le la fe ya a me sa la ka ko mo me o le leadership mo no ta ta I ye lo ta ta I me O le mea fwui le e lo, si mea o toi ngā mea e maa nete le fwa long long. A fwa mea o toi le lafai a maa karangoku mato I mea. O le mea o tai tai. E le tau tala so, se fai ngon se funa.
0: O le mea moni?
1: E le te le tau tala so. Fa fa aile le I ankor si a e. Po aile sau no mai, o aile sau no mai. E ala tango le tua. Ia o inga e wei a pairo manatu muni muni. Mea ngā ka o ngā kai loa fua fua. A le fai a mai ale mai o soku. Fai mai mai o soku. Ya oi la fie fie ya ki oi.
0: Yeah.
1: Oi etu nga me funga fa mai. E fa mai sorry. Len mas vesi de le carriera kale. Ele pa uso.
0: Yeah.
1: Ai dole le se nga kale nga nga.
0: Yeah.
1: O tanga te lu tanga te fa to to. Ma fa fa ma.
0: Fa solto fa. Fa solto
1: fa. Pilar me to no ale. O te mana o te le mele. La nga le pele u fa ta o tu le mele o telefon skiola. Oh, hello.
0: Yeah.
1: Por pe pe se alo ki nga fa fingi fa tu lo wa tato ta la fai.
0: Yeah.
1: Aki wa ngo kombe pe se alo se kamaro ali la ro bela. Fuka ko su mu mu ya ko ya. O afa mo sanga le telefon. Ba o ka lo fa lo vio. Ye ya lo wa sui ma. Pero mi nga ta la ta auto na ele fa pe ole ai ngo ma la. Au te au de mere ele fa me mo so ele mere. Vai fa mar se awatu o mar se te te to vai o me bo fer o ta mai te ele ro control me ya o ki akol me ya
0: al me mon
1: o ki akol me a ele ro che ele le fonno ma o ko ke ro me ka che ingol fon o sa se nga ingol o ai o lo te no le la fa na vai me le a tu o me le a un na a man of my vai ta me e fa falle umul mele to aru le fail mele o lu ma fo fo le fingo mele te mala mala me a pe fa bral mele le ta vai tu ina ya utangi mai ta to ma tu o ni

0: Bisia fu ilem ya.
1: Ewa e ipo kalame ispo kalame el matia matu fumtanga luenga me fayona ona fsoswani e te mama tina foi o la to levena ngalu lui ninga luenga fauna pone ya e ape na ele po sini lau il tato lo to telo sa tanga tfenga luenga ele umi na fenga luenga sa fenga luenga ya si si ilunga to la foi supervisor charge hands po ona o tulanga la e lo te le va e lo fa fa fa Faso le fenga ngaluenga ma fawasenga le aia te tau a tena te fenga ngaluenga ia ma ngaluenga foi el company o tale ni umalane e mai tatu mai me samo o le tatu ilo ma fai a al koke le palang e o maka ngaluenga ma kowe to lo mela ngale tam fai foi e fa malo si aio tatu tangata e mai tatu te tal nom fasa il pole la solulu lana
0: mane
1: se lo sufit
0: lo tofa formel i le vanga le o le tula e onno i Clyde Street
1: le Otago Business School
0: Otago Business School o ngale e le foi le workshop le foi le o mai e tata e mai foi e nisi o le tele o a foi o avanoa e te malamala mai i me fai ma me e foi a me se me fafsarai a me se tatou le leadership le o tatou tatou a le a me no leadership le e tatou tiute o mai a tatou o to singa la engo to singa la wa isi a me na le tu pa fole vese to singa la engo le tatou Tato te le rofa, sengar me fai le temi le temi. A peo le ala wengar me a le tau fai atu nei.
1: Al te lo tato, la wa yele anga va a amata. La wa yele le ata fata ati a amata hi o le aunga la wa onga ya toi fa popoe nisi fwoi. Me to tia fau, ma nisi va inga fau. Mua wale le o la ati a e. Ma le tau mafai.
0: Ole vaenga na ole me taun fai fa talo fa tu ya yeru talo fa o mai o e ya mano na vosu fu ya lo fa tu fu e ya misia la fu ta tu maftanga ya ai lo fa tu ya te oi mano na vosu fu pero o tu langa na me o so se me ala va so se me al me ne e tu te va vai o tu tala ta tu ma tu e fai o ta tu ma tu fai Upoale fangan ma fofau. Kau le faya ku vai maka fangan ma fofau. Ai fa pera to mele. Olu ingol fangan ma fofau. Fava sengal li me taun fai de temle.
1: Mali.
0: Tau lea o tuo mena. Au inei. Nangal utatu inei. Nalan fai tala lo matum to ino timina. Onge le inipo kalame fa peo fai ele. O tato wai e pakako wapo kalame o tau singole ainga. Loto i fale. Va bene alle tale le fede ogni devo te le mese e se fai ide me fai ide me avno la mene avno mene sta una amore avno ma io e fu e la rango mele ma fatta tiel mele e fai una so soni e lo schioli fai si me le langa male ainga e ne fai una tatto so se me ti fai O le tal sa ole mo so so se me te faia e te o limolona va vai lo le te pena fa fen fa me dea pe ya fa ngor sa ka vo le va ko a lo sa ka ka fa ka sa ka va ule ya nga fo vo le ke lo sa ka fa ku fa I ko mu va pe am va pe a vela uni o va le vela ki fo fo a le ka la nga lo nga ko fa ngar ma fo fa Pangarba fa fa me va I me fa masani me ya me sa fa fa me va pena ah what is the mera esa si a ko me pa fa I no la la ben os skills ngale pe mane tele me ma so
1: ya ma le fa stai to va tu lang ta to pese le ni ols

0: la atu mali ele na e au nga te lele tu langara fa malo sitino e o sio tina ina ua amata ona pula pula la ngoto le soifua e o ana fa malo sitino masa nina fai e fai la vai lungole no fua e au mai fo ila lele e mu meo o apa fo ilele apa pilikati e e tofu le lima male apa pilikati e ona si e fo ilele e te taule alu fua la vai o mea fa malo sitino ma mea la fia si yo ya umale si va e ngale na le ai o tatou ya e fai fai mle mua tu la vai nale fa malo sitino ule si fo ime mana ye te lele fa malo sitino pe atata mai sina pese fo ilele fetawi se pese yo e afa apewa amata ona maini pese bai fo ele minoi ya ema e minoi atua ya ya ona fai ele ota fa amalositino na me fa pena ole si fo fa amalositino tawa ole tau ma fai le ona e tu la ile mo iluma wa ole si me e ono la e lono fa ale tonu ile telo tato pe fa pe la vo amata ona pulupula la ngotu de soifu o matu ole pa ule e pa ulo le tina ma le tama matu e fenga tai ona tau
1: recover
0: e ma fenga tau ona tau ona tue ona o tato amata ona mai se ale vaenga ia mai se pepe laiti ma le kusole ole fai unga male amatango soifua
1: yeah.
0: O vaenga na e lue fenga ta tele ona e uma ye tu langa e fa apea ona fo ia ai e mo meo o ngase tu langa fa pena e fa pena la tato o matutua e fenga ta ye ona e avi ima tato ya sola ya e amba wolfulu ele umia ai tu ite ai u amata ona Hono se fulu, fitu se fulu, vanu se fulu tau sanga na soifua. Ia ua fiwe, atuole lua vai yaso, lea lava e tale tu langa fa pena. Ole fale tonu la pa te ua pa se tamama, se tinama tua. E fai ole fengata ona tue heal up, ia tu langa o pona iwi se tu lo. Ai, ole mele ole manava, e taua tele le manava. Afa pe te ua pa ura ta mama le tina ai a fia se mea le fata. E fai ngatala ona tue manava, e te tonu manava e fafo. Tu langa fa pena. I ole mea la e tua, ia ile le tu langa fa pena. E ona ni monia.
2: Yeah.
0: E ona, ma wole le tu langa fa pena. Ia e ona fa le tonu ia. Ole mea le na e taua e telele le amata mata le mu. O nai fa amalo sitino. Alei malanga malei fo mai le tae au. Ya faini fa amalo sitino ya tu atu ya a au ilunga ma au tafa ya ma manava i tutonu ma manava i fafo ma le mea ele ole tu lai le mu a tau sila sila fo imi mumbe yo saina e fai lato por kalame fo ieta ole tai chi e leso ona vavi
2: e ma lie ya
0: ai ole wingo le mea le na e fai ngata atu lo le fai fai le mu o au tanga na ilo tawa fo ilo ole
2: fatope tope
0: fa apia e pe ele ole au nga ole melena ole alu alu le mu awa ole alu wingo le melena a o alu alu le mu i au fa amalu sitino i amau fa fa samo le stretch fa stretch
2: yeah
0: fai fai le mu o maso fo ile ole tino inga lue fo ile le pe ale mu la o le fainga fa malo tino e au ngati le la mo ta to le nei au mat tu fai fai ma le ia a ole na ia ma na va to tonu ma na va fa fo e au ngai mai se lava ta mama tina mat tu ia ia i lava sina routine fo ile le tai au fa malo tino le tai au fa malo tino le uli fa malo sitino le fiafi. You don't have to rush it, take it very slowly. Ia ma fa pena, I love ona.

0: ona fa amalosi e tulanga le o tau au tulanga o le afo iu o a aoi e fa apea ona fa amalosi o le mea le na tau o tele le tulanga lea o le exercise po le tamafai ona fa angai yoi lo tino ia wa e au ngale na e fa apea ona fo ia ile le te ua pa u tulanga fa apea na ia ma fa pe ona na fia fia ila vata to wai le se fia no funo fol fale ma ile nei vai tem yo ala pe pesi u mai ya si ama le fal ma
1: yo
0: ya ma na ile tu langa le na ya ole si tu langa ta wotele ta to ai mai se lava le tem ile nei wa mata na malulu ole ma na ye yo le ole tau sa mi le ole supo
1: ya
0: ma na ile tau sa mi le ole supo se fai i I alo mafana o if I may super what to tundu le super en fai ona fa na tu ia ia ia fala au fala so se fala au fa perna fala au aina e fa per ona ka pesi ka loti tu langa fa pena e ave o mai to tundu ia o tato fo e matona wa in po watau lele le tu langa onoa ia ole supo e mafai ona ave o mai ia le leo o mena ia e au ngā lai le temine ma taimi o le marulu fai fa le lele supermana ia fuu tūlanga io
1: supoponga iwi
0: io e ave uma ia ia mantua e tau sami le supo a lo o iai a toa le lele o tūlanga lina ia ma tūlanga pe a maua fo isina hia o tūlanga nei o hia o moa tūlanga o mea e tau fa palanga o mea the white meat o le a ano le pe pae tu langa rena le le tele le tau sami ai mai se lava ta tone e tele le mai suka pe wa a fia fo ifatunga o se tu lo e o tama na le le tele i manai fa la u aina de suka pe ole fa e tu langa pe na me la i ti lava le tele pein tatu tala no ina le tu langa i le isi tatu tala tala no ngai i aso uma i tatu po kalame o tua nai o lano o le nua nua se vava ai le a sila sila atu o e le na e faia le mea tau sa mea ta mamare tina e pe ena ona le lanu pae pae uma pe lanu ena uma pe lanu na ole talo pe lanu na ole fasipovi ia mea tau sa mina ia ele upa le ni mea tau sa mea ta mamare tina e ta tauna na fe lanu lanu ai ta e pe ole fu ole nua nua ia malesi mea tau atele ole tau sa mea ole vai ole vai fo ilele ole vai auli aile ole vai fo ilele vai le e fa tau mai le o vai sumali pole pia tu langa fa pena le ai vai au vai auli la vai au ngate le mo tato ia ma sina i puti fo ile afiafi o mea ma sani la va tato e mo e la ititi e pe ilele e eleni mea te tele fo ilele mafau fau ia e la ititi lava ia tu langa e mafai ona na suia ai o tatou mafaufau ia so taʻitasi ia fai le exercise ia vaai po le a le mea tausami e tamāmatinā ia ma vaai le vaiauli ao tulaga tonu lava na mafai ona fesoso ani e tatou e foʻia atu ia siama ae mai se lava taimi nei o le malolu ia na oninai mafaufauga na tauna amata ai lenei
2: Se fia le lo fiona ma so le mate a o te minute me ring fora o tata. Ya. To a inu a telefona la win e wa inu la Panadol o ma Michel Panadol ka vola vero inu pendo. Sa tata no no mo fo to famous sa no nga a fo mo nam fa e lo a mai tata. Wa o te le o te tu no tata na le vai malulu a le vai uli le inu fora. O le foi tal tonu al mafo a le otro tal tonu fa feli buti de wa da tier coco le al foco cole ma vai nga ele o regarding ai ngi fala au le te mam lam a ira le mele sa u buti la ko fe mara u la buti e a me na ri ngol fala au
0: ele a faina
2: ya ma ele
0: ele a faina a wa fo ele wingo le fala au ole mea la ina inu le fwa, le vai e inu e le fwala au. Ina ia fai ngofie ona follow set to low ia fwala au. E ia isi tangata e ole lato me ele ingo se mea na avatua
2: follow
0: atua le fwala au.

0: Ole wa ngāole ole vai, e whaapea ai, so se vai lava, e whaapea ona whesosoani, a wāle le followina ole ole whala au. E e fo ila isi, isi vai la au e sau I le e sua vaia. Ah, e ole e le mana, mea la se vai e inu le, mea na e inu sau lava. Ai, e isi sua, e isi whala au e sua vai e pētau le le le le a fo ile le taste. Ia, e fwa inu lo sin da vai, fo ile le whesosoani ai, ia ole o... A mai salata maiti, a wai eisi fuala au pe o ona. Ia na whao, nā leo sina vai sumalie e tau ona inu. Wai, e leise a whaina, po lea lava, whatever, coffee tea, whatever, Milo. Ia e halu atu ola tamana, e leise mea.
1: O le whao, la vele o le vele a Samoa, ma le leo o sauno, ma ele professor e, ia a fumuina e tūranga lea. O le whao, le sau o le tala whaalongo. O te, berare mele, o te ofisina toa e langa e. O le tele o te mie, o le aira kai puki, e mai ne, au ole ingo inga, mai ne fuala, mai ne vai. Ia ngā alu ale ki, ia oso mai no, mai ne vai ngā kaki ngō koe mā lūrū. A le aire puti le, a e pika ufa, a ufa koe, a e mai ole mwhai ngā ingo. Ia, e aise au ka mai kai ngā e fie fō mai. E oke mai aia kia ui mea ia, a fa mai, au ole ingo ale, mai ne pe, mai sa ui pu vai.
2: Yeah,
1: Ora se be ka ke ope pui pui pe no ha bea.
0: Io le tu langa le na a mai se lava ta mama tina o lo pipisi le va fa ma e o le o le covid.
1: Covid ya
0: na. Ka mana tu atu le fainga o ai fo io o tu pui pui a o lo ia le covid e le se to tongi a ta wa io le tu langa le na ia ma tu le fulu a tu langa fa pena e
1: ta sa. Le io le o la vitale tu fa ta o le timi. Oh, so if we match you, match you, right?
0: Yeah.
1: Prevention is better than cure.
0: Yeah.
1: Al matu au fono lai o tatu tatu fale fono tatu. Yeah. Ko kere o fini al kako fale tu al tatu pule nga la fale ma.
0: Oi kala. Iyo
1: la fale ma in ave kemi. Yang o kai si fale tu ere I au su fono ere to yo mai na te te e foi ai o mal to to al fono. Au le wingal tala fale el mele. Aga sta ka fa lo in aro ko o ke ivo ngale o wala e ka ke ro fe ka ke o ke o ka ka o langa yo
0: e pe yo le o le talo sanga fo ile na ya tato wa vitamin e o le pisi a taimi o le fono tanga ya taimi o fono fa le kalesia ya o ngaluenga tu langa fa pena ya e ele ai lava se ngaluenga e sili atu lona tāua na I lōre soi fōmā lōloina.
2: Mana.
0: Bile winga le whamatalanga, a whapeo e ngase ngase. Nōfo le lei le fale, mā lōlō le lei, iunu le lei fuala au, se I tea le lei le ngase ngase. Ia ona toi e whaawau leo ngā luenga. Awa ole tūlango le melena, o loo whaalongua tu lava, ele o mālosi ai fai lava. Ele ngata e ono a fia ma eso ona ma losi ilo ngase ngase. Ia ave ole ftinga aingno le ngase ngase. Ai epipisi ai fo inisi na isi ta mama tina e to tono ole porokalame le e fai e oto. Ona ole nae e fa alonga tulava ele o ma losi alo. E peila e peiaru lua le tulanga le o mea a fia. E a fia e ate ono a fia tinga aina ai ue. Ia ai a fia I fo inisi. Ioi desi vaenga le ole. Ola o la wa fautuanga I la o fa ngaluenga. Ai fa alonga tele o ma losi fa mole mole. No fo le le fale. Awa e ono to te lai misi au ngase ngase au mamai ile au fai ngaluenga. Pe a fai pia e a fui. Ia ia I fui nisi ma fai lavana fai mai ngaluenga le fale pe fai pia na ole tale tale. A ole mele ole sau te tono ngaluenga tale mai te tono. Ia a fia umai ia. E pe o desina tūlanga o mea ole o ole fono ole pisi. Ia asalo lava e fai alunga tu sesi e leo ato tola maa losi alo o taumfai atu lava. Ia peila ole mea lena e langona ele fai anonu e fai alunga tu. Ia lena wa avengai ole maota ngase ngase awale tau tongu fitia.
1: Fautua ina tato au fafonga e neitai mi. Leo tu fafonga mai nei fautuanga ia. O lea e pesi liko viki. Lea e pesi liko viki ia kako fika angofi e pui.

0: puiko viti I meia o rusta ia o nai tulafono ia ai whanonga tu o whale tonu ia lusia se o manga ia whaira mask a whanonga ku ainisi mea whapena o whale tonu ia pui pui a oe oe a wala mane I te rea tulafono ia tatatu talano ia I mua I le tele o teimi o a maile tatatimi to sita minute
1: Ma lo faftai faftai lo afionga le awale le tato por kalame le lungo le fasua fo ile pa ia male mamalu sa molo mau mai le nenei fasala launga male nei fasua ia faftai tele lo afionga ia mo le tato por kalame ia momoli atu lo faanga ia te uto uma le mamalu sa moa o lo fapea ona tato sota I lungo le ala ea fa manu ia tele le tua Ito engo le nei aso fo fuanga fo ilva aso fo ulo luma nai. Ia, whamanuia tele le atua. Whamanuia fo le atua I ila o lua ngā ruenga. Ia, ia lua fionga. Whaftai tele lava mo le whaawau ina pea o le nei por kalame. Ia awale pa ia male mamalu o Samoa. Tato whelua I fo isi aso I luma. E fina ngā loai le atua whaftai tele. So I fua ma ia manuia.